0: Täällä sitä nyt koti on menossa ja sipsiä ja liukkaa ostin ja kylläpäs täällä tuulee, justiin tuulee niin kylmästi, että meinas jo kaatua tuulevoimasta. Meinas tuuli vielä mennessään, kun ei ole painoa. Ei ole läskiä, mikä pidättelis maassa. Kun läski pidättelee meikäläisen maassa, nyt on niin riisikeppi, että tuuli vie melkein meikäläisen mennessään. Alamäisenä tuli, niin tuulee sen verran tuosta, kun tuli tuolta päin, niin meinas tuuli vielä mennessään. Joo, tämmönen tapaus. Onhan se hyvä olla tämmönen riisikeppi, kun semmonen kauhea tankki. Joo. Mutta en väheksy niitäkään, jotka sen yli sen sadan puntari huutaa yli 100 kilon, niin en väheksy niitäkään. Joo, jotkut väittää, että lihakset painaa enemmän kuin läski, mutta mä tarkoitan vaan nyt läskiä, niin tarkoitan lihasta. En tarkoita sellaista kehonrakentajan tyyppiä, joka pullistelee niillä kukalihaksillaan, jotka ei ole aitoja. Ei, ne tulee aidosti ne lihakset, pitää olla muutakin siinä. Pelkkää raudan pumppaamista. Mut ei siitä mitään. Tämmönen tuulinen ilma, niin päästään kohta kotiin tuulisesta päivästä. Tuulee! Nyt voi sanoa, että kadulla tuulee. Tuulee niin saatanasti.
1: Ei tule viseitä, mä sanon tuolla.
0: Näytänkin samalla nopeasti tähän, näytänkin sitten, että mikä meidän ostokset on, että kalsium plussia luustolle. Jos ei näkynyt videolla, niin sitä ei näkynyt videolla, jos ei kamera voi sitä kuvaa sitten parantaa. Niin tämmönen pussi tuli nyt sitten, kun tuulee, niin mä herkuttelen nyt tuulisäädellä. Herkutellaan sitä megapussin voimalla, kun tuulee, se on perseestä. Ja kyytipojaksi juodaan illalla sitten naamariin tällaista.

Moikka vaan kaikille. Mä oon kertoa teille yhden jutun, mitä tänään tein. Mentiin Sivaan, sitten me huomattiin siinä, että siinä on niin kuin tämmöinen Lapin kulta alkoholiton olut. Päätettiin ostaa. Ei, Sivas, ne sanoi, että en myy. Tai se myyjä sanoi, että en myy. No siis kela on, jos... Niin kuin, mä olisin ihan saanut ostaa sen kaikkea. Kun se on alkoholiton juoma. Kela olisi, mä olisin palomies ja mun työ olisi sammuttaa se tulipala. Sitten mä sanoin, että en sammuta. Talossa on alaikäisiä. Nee. Saatana. Mut anyway.

0: onneksi kävin katsoa toisesta kaupasta, eli K-Market Marskista. Siellä ne möi. Lapinkulta, Arctic Malt, 0% alkoholia. 0% alkoholiton. Väsymys on eeppinen juttu. Mä ajattelin nyt makutestaa tämän. Ja sitä paitsi, tää oli 30 senttiä halvempi Marskissa kuin Sivassa.
1: Nimenomaan Southwest
0: Faksata. Näppisihan kaljuriskeissä. No ei se mitään.